0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Avertisment de la Ministerul de Interne pentru părinți. O nouă provocare periculoasă a apărut pe rețelele sociale, în care tinerii trebuie să exploreze clădiri vechi sau spații părăsite. Astfel de activități sunt interzise și extrem de periculoase, avertizează reprezentanții instituției.
1: Urbex vine de la Urban Exploration și înseamnă explorarea unor locuri abandonate, fabrici, case, hoteluri. Aceste locuri pot ascunde scări instabile, geamuri sparte, gropi sau alte pericole. Vorbește cu copilul tău. Explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
0: În caz de urgență, tinerii trebuie să apeleze 112, amintește MAI. Statul continuă să se împrumute de la populație. A fost lansată o nouă ediție Tezaur. Până pe 2 octombrie, românii pot cumpăra titluri pe 1, 3 sau 5 ani. Dobânzile sunt cuprinse între 6,2 și 7,15%. Peste 2,3 miliarde de lei net venituri din chirii înregistrate anul trecut. Datele ANAF arată și că numărul contractelor înregistrate a scăzut ușor la sub 300 de mii. În 2024 erau 313 mii de contracte semnate. Este de notorietate faptul că nu toți proprietarii își declară veniturile obținute din chirii. Fiscul avertizează însă, fără documente înregistrate, atât proprietarii cât și chiriașii riscă, pe lângă amenzi, o serie de probleme. Un astfel de contract nu poate fi invocat în instanță ca probă. Economia a scăzut ușor în prima jumătate a anului, comparativ cu perioada similară din 2025. PIB-ul a fost mai mic, cu 0,7%, anunță INS. Pe plus au fost construcțiile cu 0,7%, activitățile culturale cu 0,4% și agricultura cu doar 0,1%. Scăderi au fost în comerț, de aproape 1%, în industrie cu 0,5% sau în imobiliare pe minus cu 0,3%. Datele INS arată și că populația a redus cheltuielile finale ale gospodăriei cu aproximativ 2,5%. Low-cost-ul Wizz Air anunță concedieri și în România. Compania aeriană dă afară 172 de salariați din bazele operaționale de la București, Craiova, Cluj și Iași. Concedierile colective vor avea loc în octombrie și noiembrie. Wizz Air va renunța inclusiv la comandanți, copiloții și însoțitorii de bord. Fiecare bază din România va avea personalul redus cu aproximativ 43 de angajați. Cei mai mulți vor pleca de la Craiova, 47. Și Morchest anunță vreme frumoasă și astăzi în aproape toată țara. Temperaturile rămân ridicate în vestul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Ploi sunt așteptate doar izolat în sudul țării și la munte. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

prieteni dragi, începe Magic Morning, ediția de 8 septembrie. Asta înseamnă la mulți ani, Maria, oriunde ai fi. La mulți ani, Maria, Marian, astăzi e ziua Maicii Domnului, e o zi atât de specială. Unii spun Sfântă Maria Mică. În Magic Morning, imediat, vorbim despre proteină. Avem un studiu în față realizat pe 200 de adolescenți, unii dintre ei nu mâncau nimic la micul dejun, alții mâncau ce găseau și alții proteină, mă rog, sau prioritizau proteina. Cât de importantă e proteina și cum să aduci mai multă în farfuria de dimineață și în general, îți spun îndată. Și da, niște experți de la bbc.co.uk au făcut un sondaj în legătură cu care dintre cei doi, dintr-un cuplu, are mai multe sarcini în casă. 71% în plus pentru doamne. Revin să vă explic despre încărcătura mentală, adică stres. Adică bună dimineața din Magic Morning, revin cu toate informațiile aici. Magic Music for Magic Morning.

însă potrivit academicienilor citați de bbc.co.uk, povara mentală este, citez, o sarcină care, în cuplurile heterosexuale, revine în mod disproporționat femeilor. Majoritatea acestor activități revin mamelor, deși ar trebui împărțite în mod egal între parteneri. Potrivit acestui sondaj, încărcătura mentală înseamnă că, de fapt și de drept, mamele se ocupă de 71% din sarcinile care aveau nevoie de un efort mental. 3.000 de părinți americani au intrat în cercetarea asta, toți cadre universitare la Universitatea Bath și la Universitatea Melbourne. Ce se urmărea cu acest studiu? E bine, momentele în care trebuiau făcute anumite gesturi legate de sănătatea familiei și de starea de bine, de la spălat lenjeria, prosoapele, momentul în care trebuia consumată sau aruncată mâncarea din frigider. Așadar, cele mai multe sarcini în legătură cu tații erau descrise de cercetători drept episodice, ceea ce înseamnă că se întâmplă rar. Prea puțin își aduc aminte să facă anumite gesturi, cel mai des să ducă mașina la serviciu sau la spălat. Nu-ți aduci vasele la serviciu, nu aduci încărcătura mentală peste tot, spune una dintre mame. Ce să înțelegem? Că sunt foarte multe zile care nu seamănă unele cu altele, dar uniformele, excursiile școlare, zilele de naștere, obiectele pierdute, de obicei sunt ale mamelor. Mă rog, părintele implicit. Ce s-a încercat a se demonstra cu acest studiu? Că e explicabil de ce unele femei, din păcate, funcționează pe pilot automat. Nu-și dau seama de amploarea încărcăturii cognitive pe care o suportă și un stres constant la nivel emoțional poate duce la probleme pe termen lung. Oboseală decizională, somn prost sau neplăcut și iritabilitate. Deci, mai delegați, doamnelor! Bună dimineața! Cine face sandwich-ul astăzi? Revin să vorbim despre rețete mai târziu în Magic Morning. Imediat avem oameni, muzici, întâmplări.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! Ca de obicei, la ora asta, vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor. În această zi e 8 septembrie, din nou la mulți ani sărbătoriților, dar mai ales sărbătoritelor. În 1966, seria de televiziune Star Trek avea premiera la NBC. Universul imaginar de factură science fiction creat de Gene Roddenberry la mijlocul anilor 60 a devenit celebru și îndrăgit datorită faptului că a avut până în acest moment 12 serii, 10 filme artistice. Povestea Star Trek e și online, o găsești pe magicfm.ro. 8 septembrie 1636 era fondată una dintre cele mai cunoscute universități de pe planetă, Harvard. La Berlin, în 8 septembrie 1994, avea loc ceremonia plecării trupelor ariate americane, britanice și franceze, prezente în Berlinul de Vest. Multe lucruri interesante și în muzică. 2005, Rod Stewart plătea 2 milioane de dolari unui casino pentru că își anulase un concert programat de anul nou. Nu era în formă vocală. Rod Stewart, în perfectă formă vocală aici, în Magic Morning. Bună dimineața!

0: față un studiu în care sunt cercetați adolescenții. Trebuie să știți că Nutrition 2026 este studiul American Society for Nutrition. S-au luat 300 de tineri între 14 și 21 de ani, s-au împărțit în trei grupe, cei care nu mâncau nimic la micul dejun, cei care mâncau ce puteau, ce voiau, în general cereale cu ceva, și alții care prioritizau nu proteinele. Ce au descoperit cercetătorii? Întâi, trebuie să înțelegem că cei care nu mâncau nu erau în niciun fel diferiți. După 6 luni, adolescenții și tinerii care au început să mănânce mai bine la micul dejun, mai atent, aveau un aport mai mare de fibre, fier, zinc și colină. Cei care au mâncat mai multe proteine, cam 30 de grame dimineața, wow, aveau nevoie și gusturi și preferințe și tot felul de idei să mănânce zahăr în fiecare zi. Prin urmare, grupul care nu a primit micul dejun versus cei care au primit mâncare ce și-au dorit ei versus cei care aveau 30 de grame de proteine, a fost mare diferență de dulciuri de-a lungul zilei. Cercetătorii și specialiștii recomandă ca micul dejun să fie construit în jurul unor rețete simple. O sursă valoroasă de proteină, niște carbohidrați foarte ușori, bogați în fibre și cât mai puțin zahăr. Iaurtul grecesc e unul dintre campionii proteinelor. De asemenea, fructele de pădure, perele, semințele de chia, semințele de in, nucile și, desigur, anumite forme de carne. Ele pot aduce proteine în plus. Tu ce iei la micul dejun? Hai că te aștept ora viitoare și cu un premiu, dacă îmi spui bună dimineața din Magic Morning!
1: Thank you for the music. Magic 80s.

0: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie

0: pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

dimineața de toamnă aproape, 10-12 grade în capitală și, evident, trafic. Așa cum se întâmplă întotdeauna, au început școlile. Acum nici nu știu dacă ieri a fost ziua cea mai importantă. Cu siguranță, reîntâlnirea cu profesorii, învățătorii și colegii a fost emoționantă pentru copii, pentru adulți, pentru părinți, însă a fost o zi extrem de aglomerată. De astăzi intrăm în normalul aglomerației, dacă pot să spun așa. Imediat vă spun despre sindromul post-concediu. Se vorbește din ce în ce mai des despre faptul că ne e greu să revenim la serviciu după vacanță. De ce? Vă spun îndată. Adrian Ghenie are o expoziție în care vinde o lucrare cu 1,1 milioane de euro la Seul. Românul atât de admirat reintră în atenția publică. Și de pe Psychologies avem 5800 de locuri la sesiunea de toamnă a admiterii la Universitatea București. Mai vorbim despre viitorii studenți. Deocamdată, întorc la Maroon 5 Memories imediat. Cele mai importante știri o să aflăm probabil de la Cristin și care sunt numele vehiculate pentru fotoliul de premier. Sunt, înțeleg, 3, chiar 5 au fost aseară. Toate informațiile, ca de obicei, în Magic Morning. Vă aștept aici, bună dimineața. Maroon 5, îndată, cele mai importante știri ale dimineții.

0: dimineața, este fix ora 7. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Președintele Nicu Șordan critică slaba finanțare din sistemul de educație. Șeful statului a atras atenția ieri și asupra atitudinii părinților față de profesori.
2: Realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. De multe ori, părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui.
1: Președintele Nicu Șordan. PNL și USR au contestat la Curtea Constituțională modul în care s-au împărțit funcțiile în conducerea Camerei Deputaților. Sesizarea vine după ce socialdemocrații au luat de la partidele de dreapta două posturi de membri în biroul permanent și le-au alocat celor de la AUR și SOS. Semnatarii susțin că noua structură nu respectă proporția voturilor primite de fiecare partid la alegeri. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu.
3: Vă dau un singur exemplu. 13 parlamentari deputați de la SOS generează un loc în biroul permanent, în timp ce peste 54 de deputați PNL generează tot un loc. Cum este respectat o astfel de proporție? E o încălcare flagrantă a statului de drept și cu acest lucru nu te poți juca, de aceea am formulat această sesizare care în mod normal ar trebui să fie primită de Curtea Constituțională și să anuleze această pondere.
1: PSD susține în schimb că procedurile au fost perfect reglementate. Autoritatea Sanitară Veterinară reclamă un nou val de știri false cu privire la retragerea de produse alimentare sau focare de boli la animale. Instituția precizează că toate alertele sanitare sunt publicate pe site-ul autorității și le cere cetățenilor, dar și reprezentanților mass media, să nu propage materiale neverificate. Președintele Nicu Șordan va desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru cel mai târziu până la finele săptămânii viitoare. Surse de la Palatul Cotroceni au declarat pentru Hot News că șeful statului vrea să facă nominalizarea înainte de a pleca pe 21 septembrie în Statele Unite, la adunarea generală a ONU. De asemenea, din 24 septembrie, în România se vor afla experții agenției de rating Standard & Poor's pentru un nou raport. Poluarea accidentală a râului Motru, specialiștii Apele Române au identificat o evacuare necontrolată de ape uzate de la o societate comercială. Au fost prelevate probe de apă din 3 secțiuni ale râului Motru. Iași cumpără 10 tramvaie noi. Municipalitatea lansează licitația. Valoarea contractului 126 de milioane de lei, bani europeni nerambursabili. Primul tramvai va fi livrat în aproximativ 12 luni de la semnarea contractului. Restul garniturilor vor veni etapizat. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă și astăzi în aproape toată țara. Maximele vor fi între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

câte 2,6 milioane de români se numesc Maria, Marin, Marian, Marina, Mioara, Marilena, Mădălina, Mariana. Bună dimineața, la mulți ani! Azi e Sfântă Maria Mică. Am zis-o și mai devreme, le doresc din suflet tot ce e mai bun. Și celor care sunt sărbătoriți și celor care nu sunt, hai să începem ziua împreună. Mă uitam mai devreme, niște cetățeni s-au apucat să povestească despre cum a explodat turismul în zone gen Coreea. De la disperarea femeilor de a-și cumpăra creme, Dua Lipa, chiar și primul ministru al Italiei, Giorgia Meloni, merg în Japonia și Coreea de Sud pentru a-și procura anumite creme. Există deja, se vorbește din ce în ce mai mult, de turismul cosmetic. Vă spun mai multe imediat. Bună dimineața din Magic Morning. Sunt tot felul de lucruri despre care sigur n-ați apucat să citiți. ANM a actualizat un pic prognoza pentru zilele următoare. Parcă se răcește, parcă vine un pic de toamnă. Și despre asta vă spun mai multe îndată în Magic Morning, desigur. Bună dimineața tuturor! One in a million! Până una alta, vă invit să vă pregătiți telefoanele în fix 4 minute și jumătate, aproape 5. Vin cu un super premiu pentru cei care deja își pregătesc micul dejun sau pachetelul pentru școală. Că au început școlile, grădinițele. Vă aștept aici cu 100 de euro. Magic Morning for

0: În familie, multe se schimbă de la o lună la alta, dar grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
1: Oameni buni, dragi prieteni, pentru că viața e așa într-o continuă schimbare, cei mici devin rapid mari, iar momentele împreună devin din ce în ce mai prețioase, sunt anumite lucruri care rămân mereu ca la început. Cum e prima felie de pâine cu un strat pufos de almete, pe care o savurăm la micul dejun, pregătită mereu cu grijă și iubită de toate generațiile. Acum e momentul să te rog să-mi spui sau să-mi scrii în familia ta ce a rămas mereu ca la început. Ne scriem pe scurt pe WhatsApp la Magic FM momentele alea, gesturile sau micile obiceiuri de în familie care au rămas neschimbate, așa ca la început. 0734220033 te așteaptă. Te aștept să ne emoționezi cu mesajul tău. Poți câștiga 100 de euro. De la Almete, desigur, aici în Magic Morning. 0734220033. Ce a rămas mereu ca la început? Scriem pe WhatsApp despre momentele acelea, despre gesturile, despre micile obiceiuri din familie care au rămas neschimbate, așa, ca la început. Aștept!
0: Iubite de toate generațiile, mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii.

0: Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Bic cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hainap! EMAG.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de casă.
3: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație! Brico, puși pe treabă împreună!
7: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Metro te menține fresh in business.

0: Gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Verzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

astăzi împlinește o vârstă frumoasă, 47 de ani, e mamă de doi copii, are două premii Grammy, a devenit celebră, poate datorită albumului Can't Take Me Home din 2000, dar lumea o știe de la Misunderstood, al doilea album cel mai bine vândut la capitolul pop-rock în anii 2000-2010. S-a născut în Doylestown, în Pennsylvania. Tatăl ei, James Moore, a fost veteran în războiul din Vietnam. Viața ei a fost așa, o poveste. S-a apucat în copilărie de sport, apoi a început să facă tot felul de cover-uri, adică a copiat-o pe Janis Joplin, pe Steven Tyler, pe Mary J. Blige. Ulterior a început realmente să cânte. A devenit cunoscută la începutul anilor 2000, de atunci toată lumea o iubește, este una dintre cele mai bine plătite muzicienne, adică femei din muzică pe planetă, 35 de milioane de dolari în 2018 doar, acum e mult mai bogată. E mamă de doi copii, e căsătorită cu un motociclist, Carrie Hart. Hai să vedem, cine e Alessia Beth Moore Hart? Care e numele ei de scenă? O ascultăm aici în Magic Morning, eu vă aștept cu un pachet.

0: Cine e inegalabila? Hai să-mi spui în direct la radio. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine
1: este
0: sunteți?
1: Pink.
0: Este Pink! Cum vă numiți, vă rog?
1: Carmen sunt.
0: Carmen? De unde?
1: Din Turda.
0: Cum e vremea? Bine, da?
1: Bine,
0: plăcut,
1: norat,
0: nu? Înnorat?
1: Da, este...
0: A venit toamna!
1: A venit.
0: Ah, să ne bucurăm de asta! Să fie bogată, Carmen, felicitări de la Turda, Pink, 47 de ani astăzi, inegalabilă, fără îndoială.
2: Au trecut testul timpului la Magic FM.

Despre rețete de sandvișuri cu chifle fără capac, de îmbrățișări pe care de 33 de ani le oferim unii altora, despre tot felul de gesturi extraordinare. Toate înseamnă iubire. Felicitări și Mihaelei Sulugiuc din Botoșani. Ea scrie așa: pregătesc cu drag în fiecare dimineață pentru minunea mea sandvișul vesel, cu pâine integrală prăjită, unsă cu delicioasa și cremoasa brânză almet, șuncă, doar câteva frunze proaspete de salată, apoi creăm împreună tot felul de fețe amuzante. Avem măsline pentru ochi, ardei pentru zâmbet, gogoșar pentru obrăjori. Copilul meu îl adoră, se bucură de fiecare dată și de fiecare înghițitură, evident. Hai să avem o zi cu zâmbete, din ardei sau din orice. Felicitări pentru premiul pe care tocmai l-ați câștigat, doamna Sulugiuc din Botoșani, un super premiu, adică 100 de euro de la Almete. Aici, în Magic Morning, a fost Celine Dion, care se pregătește de seria de 16 concerte. E isterie la Paris. Vă povestesc îndată mai multe. Music, great mornings. Magic Morning on Magic FM.

0: spuneam mai devreme, Celine Dion se pregătește pentru seria de concerte de la Paris. Au crescut căutările pentru bilete și pentru zboruri. Se pare că Celine Dion a reușit să stimuleze turismul în capitala Franței. Căutările de zboruri au crescut cu peste 11%. Vin oameni de peste tot din Statele Unite, din Brazilia și mai ales din Canada. Efectul Celine Dion a făcut să crească și, evident, căutările pentru nopți de cazare. Una, două, trei. Concertele lui Dion ar putea aduce aproape un miliard de euro. Asta scriu site-urile din Franța. A fost mai devreme Celine Dion. Din nou mă întorc la sărbătoriții de astăzi. 2,6 milioane de români au numele Maicii Domnului. La mulți ani! Maria, Marian, Marinela, Mădălina... Da, e și ziua lui Pink, am aflat asta mai devreme. Imediat vă spun și despre horoscop, ce aduce din punct de vedere astral ziua de astăzi, îndată, aici în Magic Morning, 7:45. Bună dimineața!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
1: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Elmi Plant și Plasturi Hero în limita a 3 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
13: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
15: Când? Azi?
14: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
14: Exact, mâine e alt azi e.
15: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
14: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
14: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
16: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
17: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, o zi cu câștiguri, o să ne pice din cer, o să vedeți șansa de a face ceva ce ne aduce succes, să ne echilibrăm un pic financiar, vibrația zilei e 8, nu lăsăm să ne scape banii printre degete. La mulți ani, Maria, fecioară! O să vă reușească niște demersuri care țin de bani, de acte, faceți progrese, o să atingeți postura, dacă tot nu ajungeați la vârf, măcar să vă mulțumiți cu niște bani de la serviciu, din particular umpleți niște goluri, mai luați una alta pe acasă, cine știe. Balanță, începeți un job nou, dozați energia, faceți față unor cerințe, vă adaptați din mers, e ceva care chiar vă place, e cineva care vă poate susține inițiativa, ajungeți rapid la succes. Vi se preiau niște îndatoriri care vă consumau resurse interioare. Scorpion, sunt chestiuni de serviciu care se pot rezolva în deplasare. În cazul unora dintre voi, pot fi legate de casă, de școală, de ceva. O să alegeți să mergeți în alt oraș sau în altă țară. Vă invită cineva undeva într-o vizită. Puteți pleca în weekend, dacă mai aveți ceva zile de concediu. Săgetător, aveți de achitat o rată, o factură, au rămas niște restanțe după concediu, achitați-vă de obligațiile financiare, poate vine ceva cu ceva nou de lucru, vă va fi apreciată prestația, vă place ce lucrați. Capricorn, vi se tot reproșează că nu vă implicați mai mult în relație, faceți cumva să ieșiți undeva seara, aduceți un pic de culoare în relația de cuplu. Veți avea de luat niște aprobări. Nu prea dați de uși deschise. Vă lipsesc poate niște permise de liberă trecere, să le găsiți cumva. Vărsător, vă caută cineva care vine cu o propunere de job. Vă gândiți dacă e momentul să vă angajați sau pur și simplu vă mulțumiți cu ce aveți. E posibil să întâlniți pe undeva pe cineva care întronește niște calități. Poate construiți o nouă relație, pești. Va fi mult de lucru, pe la serviciu vor fi și bani. Poate vi se plătesc niște ore suplimentare. Va fi un capital de experiență, vă bucurați de el în toată perioada următoare. Poate vă cooptează cineva într-un grup, lucrați în particular. Aveți hobby-uri comune care vă duc la relaxare. Berbec, e posibil să vă faceți timp pentru relația în doi. Ieșiți undeva, la plimbare, la un spectacol, luați masa, rupeți un pic rutina. Poate mai cumpărați ceva pe acasă. Ar fi bine să nu depășiți bugetul. Sau poate țineți banii pentru weekend. Taur, vă preocupă un domeniu nou de studiu, chiar și pentru copii, o să vedeți cum stați cu banii să vă puteți înscrie. Dacă e cu taxă, poate fi scump. Căutați ceva, o mașină, la mâna a doua, cine știe. Ceva să intre în bugetul familiei și să le faceți pe placa lor voștri. Gemeni, vă reușesc inițiativele care țin de munca în echipă. Cultivați genul de colaborare care să vă ajute să fiți în formă. Se poate să aveți niște restanțe de achitat, scoateți rezerve, numai să nu rămâneți cu datorii. Rac, cu puțin curaj, ați putea ataca un nou domeniu de lucru. Puneți în aplicare tot ce ați învățat la școală, vă bucurați de aprecieri din partea conducerii, vin bani de pe undeva din, cine știe, surse pe care nu le recunoașteți, dar vă ajută la ieșirile din weekend. Și Leu, la voi vin niște vești bune. Poate vă faceți planuri pentru un proiect care v-ar propulsa în carieră și ar aduce câștiguri consistente și satisfacții profesionale. Vă caută cineva, un om surpriză. Poate vă invită undeva. Să avem o zi frumoasă, indiferent de cât de mulți oameni ne invită și pe unde, să ne bucurăm de simpla zi de sărbătoare.

0: smile.
1: It's Magic Morning on Magic FM.
2: E puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Cristin vi le aduce.
3: Bună dimineața! Legea salarizării trebuie totuși adoptată în acest an, chiar dacă s-a ratat termenul din PNRR. Președintele Nicu Șordan afirmă că trebuie rezolvate inechitățile din sistemul bugetar.
4: Din păcate sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea, și din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizărilor, care va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu.
3: Nicu Șordan. Pot final astăzi în plenul Senatului pentru proiectul ce prevede eliminarea examenului separat de admitere la liceu. Parlamentul trebuie să decide dacă prevederea adoptată în 2023 va fi anulată. Majoritatea partidelor este pentru anulare. Senatorul USR, Ștefan Pălărie.
5: La finalul acestui an școlar, elevii de clasa 8-a, după examenele de evaluare națională, vor mai trebui să mai dea încă un examen paralel de admitere la liceu. Asta prevede legea învățământului preuniversitar. Elevii, părinții, profesorii, societatea civilă și foști miniștri ai educației au fost de acord cu eliminarea definitivă acestui examen paralel care discriminează inclusiv financiar copiii.
3: Examenul suplimentar de admitere la liceu a intrat în vigoare la 1 septembrie, în lipsa unei decizii a Parlamentului. Provizoratul nu mai trebuie să continue, transmite prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. El spune că e nevoie de un nou premier dispus la efortul adesea impopular de a face ce trebuie și de un guvern care să continue reformele și să reducă deficitul. Potrivit surselor citate de presă, președintele Nicu Șordan ar urma să desemneze un nou candidat la funcția de prim-ministru cel târziu la finalul săptămânii viitoare. Restricții pe autostrada A1 în județul Timiș pentru lucrări de reparații. Între Margina și Traian Vuia se circulă pe o singură bandă pe ambele sensuri. Intervențiile au loc etapizat, iar restricțiile vor dura aproximativ o săptămână pentru fiecare sector în parte, anunță compania de drumuri. Demisie la vârful Ucrainei după un nou scandal de corupție. Procurorul general Ruslan Kravchenko a renunțat la funcție după o serie de percheziții weekendul trecut. Procurorii anticorupție de la Kiev verifică o schemă de spălare de bani condusă de un funcționar din biroul lui Kravchenko. Rețeaua ar fi protejat centrele de apeluri prin care aveau loc diferite escrocherii telefonice. Kravchenko a negat acuzațiile. Scandalurile de corupție de la vârful diferitelor instituții de la Kiev au luat amploare odată cu războiul dus de ruși în Ucraina. La sport, victorie categorică pentru Craiova aseară în meciul cu U Cluj. Campioana sezonului trecut a câștigat cu 4-0 ultima partidă din etapa 8-a. Oltenia a urcat pe 4 în clasament cu 14 puncte. Tot ieri, Voluntaria a învins-o pe FC Argeș cu 1-0 și a acumulat 8 puncte după 8 etape. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

mai faceți? Sper că sunteți bine, e 8-8 minute. Dacă sunteți în trafic, doamnelor, atenție la știrea următoare. Din ce în ce mai multe femei de pe planetă adoră turismul cosmetic. Asta e un nou trend. Călătorii, adică doamnele care merg în zonele respective, consideră farmaciile și parfumeriile noile muzee. Kate Moss, Dua Lipa și Giorgia Meloni, adică primul ministru al Italiei, merg în Coreea de Sud pentru creme imposibil de găsit în țările lor. Turismul farmaceutic sau cosmetic e un fenomen care ia amploare. Din ce în ce mai multe doamne călătoresc, scrie La Republica, în zone precum Japonia, da, unde femeile sunt slabe și elegante și au un ten incredibil. Lanțul de magazine din Japonia, Don Quixote, prezent în multe orașe, este cel mai popular. Există și un lanț de farmacii cu peste 90 de ani de experiență, Matsumoto Kyoshi, o destinație populară pentru femei. Iar Coreea de Sud vine tare din urmă, chiar și Grecia câștigă popularitate pentru produsele apicole și pentru produsele cu ulei de măsline. Doamnelor, vă doresc să fiți frumoase, indiferent ce produse cosmetice folosiți. Imediat vă spun despre locurile scoase la concurs pentru sesiunea de toamnă admiterii la Universitatea din București. Sunt programe de licență, de masterat. 2,6 milioane de români se sărbătoresc astăzi. La mulți ani, Maria, Marin, Mariana!

Americano Vero, unul dintre cei mai respectați profesori de la Harvard University, doctorul Arthur C. Brooks, un tip care are 62 de ani, a făcut așa o trecere în revistă, studiază starea de bine de când se știe, de pe la 28 de ani. Spune așa că dacă vrei să fii bine cu tine în primul rând și să descoperi un soi de secret al fericirii, trebuie să înțelegi că există câteva reguli extrem de importante. 1. Prioritizează trezitul de vreme. Oamenii care dorm până târziu sunt mai degrabă obosiți, supărați, anxioși și așa mai departe. Deci devină un om matinal. Vă mulțumesc că vă treziți cu mine în fiecare dimineață. 2. Reduceți cât puteți consumul de alcool și mai tăiați și din cofeină. Dacă se poate, la prima oră, fără tehnologie, fără aplicații. Apoi, faceți exerciții fizice, schimbați-vă obiceiurile nocive. Dacă fumați, dacă obișnuiți să pierdeți nopți, mai tăiați din asta și dormiți bine. Ultimul sfat este, după părerea mea, cel care e un fel de esență a tuturor. Acceptați că nu există fericire absolută. Există momente de fericire, cum e acesta. E 8 septembrie, la mulți ani tuturor sărbătoriților, 2,6 milioane de români. Maria, Marin, Marian, Marinela, Mădălina, la mulți ani, să fii bine!

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
4: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
3: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
4: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-a mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandwich.
10: Ia de la Delaco!
11: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
13: Fiecare loc are un sunet.
14: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
13: Uneori se aud râsete,
14: alteori emoții,
13: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
14: Toamna asta,
13: povestea e ingredientul principal.
14: Pentru că toată România gătește la MasterChef. Prinde

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

in Paradise, fiecare cu paradisul lui. Nu priviți pe fereastră dacă sunteți în trafic și nu vă uitați la ceas. E posibil să fiți întârziat deja. E 8:37 de minute. O femeie din Marea Britanie e copertă la The Guardian și The Times după ce în 2019, acum 7 ani, a câștigat 134 de milioane de euro la loto. Ea povestește astăzi că peste jumătate i-a făcut cadou, sau mă rog, i-a oferit organizațiilor de caritate din Marea Britanie. Frances Connolly o cheamă pe femeia asta, care a ales să-și împartă averea. A fost profesoară și asistentă socială. A crescut în Irlanda de Nord și și-a dorit să îi ajute pe oamenii din jurul ei. S-a mutat la Londra, avea 50 de ani când a câștigat premiul, acum are 57. Cred că e natura omului să împartă atunci când ajunge la un nivel, când are destul. Și destul înseamnă pentru fiecare altceva și totul diferit la fiecare pas. Familia ei nu și-a schimbat stilul de viață, locuiește în continuare într-o căsuță modestă, dar finanțează proiecte caritabile. Asta scrie doamna Frances Connolly. Povestea ei e virală, într-adevăr, toată lumea scrie despre asta. Trebuie să știți că au apărut 5.800 de locuri la sesiunea de toamnă a admiterii 2026 la Universitatea din București. admitere.unibook.ro. Sunt programe de licență, de masterat, de doctorat, 20 de facultăți, tot felul de specializări, de văzut, de încercat. Da, imediat îți spun și despre mitul sau realitatea din paharul cu lapte cald. Dormim din ce în ce mai puțin sau, mă rog, inconsistent, adică ne mai trezim noaptea din cauza notificărilor, a stresului, sunt atât de multe motive. Te ajută sau nu o cană cu lapte cald? Revin să vă povestesc îndată!

0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi eul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Am trecut pe acolo, pe la Heartbreak Hotel, la un moment dat. Am avut măcar o dată o inimă frântă. A fost doamna Sissy Catch, Caroline Müller. A trecut și ea prin poveștile ei. A fost întâi fotomodel, apoi a cântat, a fost descoperită de Dieter Bohlen de la Modern Talking. Despre România a tot fost pe aici. Apropo de inimi frânte și rănite, am o întrebare pentru voi și cred că e o întrebare pe care o adresez multora din invitații mei la podcastul Magic Life. De exemplu, pe Cristina Roma ne-am întrebat-o de ce ține minte durerea și uităm lucrurile bune, binele, pleacă foarte repede din mintea noastră. Răspunsul ei este absolut spectaculos. Îl găsești pe pagina mea de YouTube. Și tot acolo despre dominația lui trebuie și despre cum să transformăm abuzul și suferința într-o nouă viață. Ea are o poveste impresionantă. Acum însă, abia acum, la aproape 40 și e bine. De văzut episodul, îl găsești pe YouTube, Liana Stanciu, Magic Life. Bună dimineața! E despre sindromul post-concediu. Câți dintre voi v-ați concentrat bine zilele astea? De ce ne e greu să revenim la serviciu după vacanță? Vă povestesc imediat aici în Magic Morning. Și mai am și știrea asta cu laptele. Cercetări recente arată că nu e rău laptele cald la culcare. Pentru că, da, laptele integral are triptofan. Acesta poate ajuta la reglarea somnului. Doar că într-un pahar e 0,1 grame, adică prea puțin. Am avea nevoie de o cisternă de lapte cald ca să dormim bine. Mă rog, e o exagerare. Da, într-adevăr, laptele cald înainte de culcare aduce un pic de relaxare, susține ciclul somn-veghe sănătos, pentru că avem nevoie de triptofan pentru producerea de melatonină. Ceea ce nu știm este că nu e suficient. Sunt mult mai multe nevoi despre care puteți afla online. I just wanna be with you. Sunt cu tine și ora viitoare în Magic Morning. Revin.

0: e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Majorarea alocărilor pentru apărare a fost aprobată în ședința CSAT. România va atinge pragul de 5% din PIB în următorii 9 ani, în acord cu decizia NATO de anul trecut de la Haga. 3,5% din alocările armatei vor fi pentru cheltuieli de apărare, iar restul pentru diferite achiziții asociate. Tot în ședința de ieri, Consiliul a aprobat planul de înzestrare a armatei până în 2036 și planul de modernizare până în 2044. Membrii CSAT au discutat tot ieri și despre implementarea programului european SAFE. Ciprian Ciucu trimite corpul de control la Termoenergetica. Primarul general al Capitalei ar fi primit informații de la angajații societății că pe aceeași țeavă se introduce atât apă foarte caldă cât și rece, iar din cauza diferențelor mari de temperatură, conductele se fisurează. Edilul Capitalei, la București FM.
2: Încep să vină la mine informații, nu de la șefii mea din Termoenergetica, ci de la alte eșaloane, și apar avarii și din, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic o proastă operare. Nu sunt eu la bază fizician, dar știu că dacă tu pui în același timp pe o conductă pe care ai avut-o închisă și îmi vine dintr-o parte apă fierbinte la 96 de grade și pe de altă parte apă rece, când se întâlnesc cele două, va bubui.
1: Ciprian Ciucu. Proiect pilot pentru formarea profesională în domeniul construcțiilor este lansat de Ministerul Muncii, ce alocă un buget total de 38 de milioane de lei acestui program. Are amănunte Luiza Cergan.
3: Sute de angajați din construcții vor beneficia de consiliere profesională și de vouchere electronice pentru a urma cursuri de calificare, perfecționare sau specializare, finalizate cu certificate recunoscute. Cursurile sunt selectate dintr-un catalog unic, ce include exclusiv furnizorii de formare autorizați și cursuri validate din sectorul construcțiilor. De la zidarii, dulgheri, instalatorii și operatorii de utilaje până la tehnicieni în eficientizarea energetică a clădirilor. Sistemul va fi extins apoi în industrii, precum serviciile, turismul, transportul sau agricultura, transmite Ministerul Muncii.
1: Luiza Cergan. Controle masive în unitățile de învățământ și la firmele de catering odată cu începerea noului an școlar. Autoritatea Sanitar Veterinară încearcă să prevină apariția unor cazuri de toxi-infecții alimentare. Vor fi verificate blocurile alimentare, instalațiile frigorifice și ustensilele de lucru. Combaterea țânțarilor continuă în capitală. Compania Municipală Ecoingenizare anunță că în fiecare joi seara vor fi aplicate tratamente în toate parcurile ce aparțin de Primăria Generală. Și cetățenii, asociațiile de proprietari sau locatari și instituțiile publice pot cere intervenții pe site-ul companiei. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme frumoasă și astăzi în aproape toată țara. Maximele se vor situa între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Wrong Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi este ziua în care, în urmă cu 42 de ani, ajungea number one unul dintre cei mai mari muzicieni din istoria muzicii. Adică, domnul Stevie Wonder compusese și lansase cântecul I Just Called to Say I Love You pe 1 august 1984. La vremea respectivă nu se gândea că va avea acest succes. Fusese cumva invitat de producătorii unui film, The Woman in Red, să scrie coloana sonoră. Nimeni nu credea că va ajunge atât de mare această piesă. La 18 ani de la debutul lui în Billboard, Stevie Wonder lansa acest cântec ce reușea să ajungă pe locul întâi în toate topurile importante. În Billboard 6 săptămâni, în Marea Britanie 9 săptămâni. Din august până fix pe 8 septembrie. Atât i-a trebuit să urce până acolo. S-a instalat number one, a stat până la finalul anului. E de văzut filmul The Woman in Red, dar e de ascultat și această piesă cu care vă doresc să începeți fiecare dimineață. I Just Called to Say I Love You. Bună dimineața!

cel puțin, sau mă rog, ori mai fi pauze mici, însă nu se vor numi vacanțe. Există un sindrom numit post-concediu. Uneori ne e foarte greu să revenim la serviciu după vacanță. Pentru mulți, concediu s-a terminat de mult, bagajele sunt de mult desfăcute și sună de vreo două săptămâni alarma și cu toate astea, revenirea vine cu oboseală, cu lipsă de energie, cu iritabilitate, cu supărare, cu neliniște, cu dificultăți de concentrare. Fenomenul e cunoscut drept sindrom post-vacanță. Ne afectează, evident. Pentru unii apare și o formă de blazare, așa, sau chiar tristețe. Concediul înseamnă, înainte de toate, să mai ieși din rutina zilnică. Dar, da, atunci când te întorci, realitatea poate fi dură și bruscă. Ce să faci cu starea de bine? Păi, cel mai important lucru dintre toate este, după ce te întorci din concediu, să înțelegi că îmbunătățirea stării de bine după vacanță vine la pachet cu lucruri pe care tu trebuie să le faci pentru tine. Adică să nu te lași cuprins de tristețe, să dormi un pic mai mult, să te plimbi mai mult, să stai cu familia sau cu prietenii, să citești, să călătorești, chiar dacă sunt pe termen scunt, astfel încât vacanța să nu mai pară că vine abia de Crăciun sau cine știe. Acest post-vacation blues, notează Psychologist Today, este despre a te încerca să te întorci la rutina clasică. Ai nevoie de o perioadă de tranziție. Nu intri niciodată în pâine direct, pentru că s-ar putea să nu te simți bine. Așadar, încearcă o plimbare seara. Vorbește cu cineva, povestește-i cuiva lucrurile care ți-au plăcut sau care nu ți-au plăcut. Dar când starea de bine nu revine, atunci ar fi bine să vorbești cu un psiholog. Când nu mai e doar un sindrom post-concediu și supărarea e pe termen lung, trebuie să te ajuți tu pe tine. Interesant. Citește articolul, găsește online. Love of My Life, cea mai frumoasă piesă compusă de Freddie Mercury, că tot ar fi împlinit în urmă cu câteva zile 80 de ani.

0: Bătălia hiturilor.
1: E vremea să ne jucăm de-a cântecul dimineții. Ca de obicei, eu vin cu niște propuneri, tu vii cu telefonul. Te aștept să apelezi 021-316-3636. Votează cântecul pe care vrei să-l auzi și promit că îl difuzezi aici, la radioul tău preferat. Începem cu domnul Hercules. Chiar credeți că îl cheamă Hercule? Elton John, Sacrifice.

Elton John cu un cântec care în anii 90 se auzea la radio, la un moment dat era odată la 8 secunde la un radio pe planetă și astăzi se difuzează cu drag. Versus alt britanic cu o poveste frumoasă și a început, probabil știți, cariera în anii 80, a dat lovitura cu un cântec scuză, ăla cu Lady in Red, despre care se spune că i-a făcut cadou soției și apoi a revenit în topuri cu A Woman's Heart. Votează!

0: Elton John versus Chris de Burgh. Ce să fie la radio? Hai să te aud în direct. 021-316-3636. Te aștept.
1: Ia să vedem.
0: Cine votează? Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
2: Răzvan.
0: Ce faci, Răzvan?
2: Bine, mulțumesc, vă ascult.
0: La volan, nu? Sau?
2: Nu, nu.
0: Acasă?
2: Acasă.
0: Ok. Ce să fie? Care da. Cântec?
2: A doua melodie, Chris de Burgh.
0: Chris de Burgh, A Woman's Heart, de la Răzvan. Bună dimineața!
3: Alo, bună dimineața!
0: O, doamnă, că a zis A Woman's da. Heart. Inima de da, femeie. Ce să fie?
3: Bună dimineața!
0: Neața!
3: Mariana din Botoșani?
0: Mariana, la mulți ani!
3: Mulțumesc!
0: Să fii sănătoasă și fericită! Ce să fie?
3: Conduc prima melodie Elton John, pentru că nu știu care e a doua, dar oricum îmi place Elton John.
0: Ok, A Woman's Heart e a doua, s-a egalat cu ocazia asta. La mulți ani mariilor, marianelor, marinelelor, marinilor, marianilor. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Gabriel din drumul Taberei.
0: Gabriel din orașul drumul Taberei.
4: Vecini.
0: Suntem aproape vecini, da. Eu am locuit acolo, da, am crescut, m-am născut și am crescut eu, acolo. Pentru mine drumul Taberei.
4: Băiatul cu arta metalică.
0: Ah, ce frumos! Ia ziceți-mi, ce să fie? A doua, A Woman's Heart, s-a votat. Chris de Burgh, mulțumim pentru voturi.

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de casă.
0: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

preocupați de starea de bine de mintea și mai ales de sufletul nostru. Un site internațional zice că 7%, poate 8% din populația globală recunoaște că are probleme de anxietate. Restul probabil au, dar nu recunosc. Modul în care alimentele ne influențează bunăstarea are la bază o ecuație relativ simplă. Orice schimbare a dietei modifică și structura creierului, și chimia, și fiziologia, și asta înseamnă că s-ar putea să avem alte stări emotive sau diferite cumva. Anxietatea resimțită acum e una dintre cele mai răspândite afecțiuni în legătură cu sănătatea mentală. Multe site-uri spun că mulți oameni se gândesc la tot felul de terapii. Unii înghit tot felul de suplimente. Ce explică o doamnă doctoriță pe un site din Marea Britanie? Mâncați somon de 2-3 ori pe săptămână. În fiecare săptămână. Beți ceai de mușățel zilnic, dacă se poate. De asemenea, încercați tot felul de substanțe antiinflamatorii, cum ar fi turmericul. Poate ajuta la prevenirea leziunilor celulelor creierului. Și, pe termen lung, ciocolata neagră e extrem de valoroasă. Scoate zahărul. Recredibilizați iaurtul și ceaiul verde. L-teanina e un aminoacid studiat de sute de ani pentru efectele pe care le are asupra sănătății creierului. Iar Uniunea Europeană, trecem la altă știre care mă face pe mine să zâmbesc, pregătește noi restricții pentru Airbnb, pentru site-urile astea și închirierile pe termen scurt. La Bruxelles se pare că e un vibe așa de a crește prețurile locuințelor. Se întâmplă chiar zilele astea. Politico scrie despre lucrurile care se vor întâmpla, despre Affordable House Act, așa se cheamă actul Comisiei Europene. Mai vorbim despre subiect. Beautiful mornings. Magic morning on Magic FM.

0: Bună dimineața, who is it? It's me! Bună dimineața, te aștept din nou la 6. Astăzi am aflat că, da, cercetătorii americani au creat un îndulcitor care e de 3500 de ori mai dulce decât zaharoza și nu afectează glicemia. Încă nu e pe piață, îl așteptăm. Alte lucruri interesante de astăzi. O femeie care a câștigat nici mai mult, nici mai puțin decât 139 de milioane de euro, a donat peste jumătate din bani. Există sindromul post-concediu. Unora dintre noi ne e foarte greu să ne revenim după vacanță. Adrian Ghenie, românul care face picturi de milioane, vinde o lucrare cu 1.1 la Seul și deschide și o expoziție eveniment. Și, de asemenea, unul dintre oamenii pe care îi urmăresc de mult, recunosc în online, profesor la Universitatea Harvard, Arthur C. Brooks, un om de 62 de ani, spune că dacă vrei să fii sănătos pe termen lung, trebuie să înțelegi și să faci niște pași simpli și clari. 1. Trezește-te de devreme. Devino matinal. 2. Redu consumul de alcool și, dacă mă poți, mai taie și din cofeină. Oprește tehnologia în prima parte a zilei, dacă poți. Fă exerciții fizice fără să te distragă tot felul de lucruri, de semnale, da, acustice, notificări. Dacă poți să-ți iei măcar o pauză de o oră pe zi fără telefon, dormi un pic mai bine și acceptă că fericirea absolută nu există. Fericirea e o stare de moment. Mâine voi fi din nou bucuroasă să fim împreună la 6. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning. După 10, ai Sia, Hotel California de la Eagles, Dana Dawes and Leanne Rimes. Zilele trecute am plinit 46 de ani. La mulți ani, dacă e și ziua voastră, la mulți ani celor 2.600.000 de sărbătoriți de astăzi. Maria, Marina, Mădălina, Marian, Marin, să fiți fericiți!
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și
9: și-ți montezi tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
10: Tati, Ali,
11: Roro,
12: Floppy,
13: Easy.
14: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
15: Pe drum spre casă zicheasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zicheasă iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
16: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
17: Ia de la Delaco!
18: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
19: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om un fel al lui de a găti.
20: Uneori se aud râsete,
19: alteori emoții,
20: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
19: Toamna asta,
20: povestea e ingredientul principal.
19: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
20: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
21: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
22: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
23: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Sia, Unstoppable la Magic FM. Bună dimineața, este marți, 8 septembrie, ora 10 și un pic. O zi care vine cu motiv important de sărbătoare. Astăzi marcăm nașterea Maicii Domnului. Așa că începem cu un la mulți ani pentru toate Mariile, Marianele, Marinele, Mărioarele și pentru toți cei care sărbătoresc astăzi onomastica. Sper să aveți parte și de telefoanele pe care le așteptați, nu doar de mesajele trimise în grabă pe grupuri. Iar pentru restul e, nu știu, a doua zi de școală, da? O zi de marți care începe deja să-și găsească ritmul după agitația de ieri. Eu sunt Dan Gabor și până la ora 13 suntem împreună pe Magic FM. Încă o dată la mulți ani sărbătoriților, tuturor o audiție cât mai plăcută. Ascultăm compact Trenul Pierdut.

Scorpions, You and I la Magic FM. Astăzi avem din nou o zi în care septembrie pare să fi uitat ce anotimp reprezintă. Vă aduc toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Glemedeiros și Nothing's Gonna Change My Love For You la Magic FM. Astăzi avem din nou o zi în care septembrie pare să fi uitat ce anotimp reprezintă. Vreme frumoasă în aproape toată țara și temperaturi în creștere. În Moldova ajungem la 27 de grade, prin Transilvania și Maramureș la 28, în Oltenia 30-31, iar Banatul urcă până la 32. Pe litoral este ceva mai răcoare, să spunem, cu aproximativ 23 de grade în stațiunile din sud. În București, cer senin peste zi și o maximă de 30 de grade. Iar vara mai are un argument pregătit pentru mâine. În vest sunt prognozate chiar 35 de grade Celsius.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Accident grav pe DN6 în zona gării din Orșova, cu două autoturisme și 5 persoane implicate. Două dintre ele erau inconștiente și au fost transportate de urgență la spital. Restul au primit îngrijiri la fața locului. Traficul a fost oprit complet pe DN6 între Drobeta, Turnul Severin și Caransebeș mai multe 10 de minute. Polițiștii continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cauzele producerii accidentului. Incendiu de vegetație seara trecută în județul Bacău. Peste 80 de hectare au ars în apropiere de comuna Orbeni, anunță ISU. Pompierii reamintesc localnicilor să nu aprindă focul în zone uscate, dar mai ales să nu lase flăcările nesupravegheate. Arderea vegetației este strict interzisă de lege. Amenzile pot ajunge și la 15.000 de lei. Seceta severă, temperaturile ridicate și rafalele de vânt favorizează extinderea rapidă a focului. Centrul fix de recoltare de sânge de la Spitalul Floreasca din capitală a fost redeschis. Funcționează de luni până vineri, de la 7:30 dimineața la 12:30. Acesta are o capacitate de până la 40 de persoane, care vor putea dona zilnic. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune Ilianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat

0: Piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hainap! EMAG.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului. Era viața ei, dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut, de când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
3: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM.

Jennifer Ash, The Power of Love, la Magic FM. Nici o masă fără pâine pare să fi rămas mai degrabă o vorbă din alte vremuri. Românii mănâncă tot mai puțină pâine. În 2019 consumam în medie aproximativ 95 de kilograme pe an de persoană. Anul trecut am ajuns la 82. Iar în primele 8 luni din 2026 consumul a mai scăzut cu 5%. Dar nu renunțăm neapărat la pâine, ci devenim cumva mai pretențioși. Franzela clasică pierde teren în fața pâinii cu maia, secară, hrișcă sau diferite semințe. Și mai puțin, dar mai bun, vine și cu alt preț. Pâinea cu maia ajunge la 30 de lei kilogramul, iar unele specialități chiar la 50 de lei kilogramul. Deci pâinea nu dispare de pe masa noastră, doar că încet, încet, din aliment de bază începe să capete și așa cumva pretenții de produs premium.

la Magic FM ora următoare și Eros Ramazzotti, Più bella cosa. Dar și Voltaj cu Ne-am promis.

0: zilele de sărbătoare se aud cel mai bine pe Magic FM.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
11: Cea mai frumoasă zi.
10: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
12: Bati, Ali,
13: Roro,
14: Floppy,
15: Easy.
16: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
17: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren,

Elisabeta.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Billy Joel, Uptown Girl la Magic FM. Este ora 11 și înainte să mergem mai departe, mai facem o oprire la sărbătoriții acestei zile. E 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică, așa că la mulți ani tuturor celor care serbează astăzi onomastica. Și sper că până la această oră au început deja să curgă telefoanele și mesajele. Există un avantaj când porți unul dintre cele mai răspândite nume din România. De ziua numelui, telefonul are programul mai încărcat decât tine. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că petrecem și această oră împreună și vă ofer pentru minutele următoare Phil Collins, Can't Stop Loving You.

0: Here we are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

Eros Ramazzotti și Più Bella Cosa la Magic FM. Uneori, cea mai bună economie nu e de bani, ci de timp. Oamenii au povestit pe Reddit care sunt lucrurile pentru care au plătit și care le-au recuperat ore întregi din viață. Vorbim despre acest subiect în doar câteva minute. Acum ascultăm Tina Turner și Private Dancer.

Voltaj ne-am promis la Magic FM. Uneori cea mai bună economie nu e de bani, ci de timp. Pe Reddit, oamenii au povestit care sunt lucrurile pentru care au plătit și care le-au recuperat ore întregi din viață. De exemplu, livrarea cumpărăturilor. Unii spun că au câștigat astfel 2 ore pe săptămână, alții chiar 12 ore într-o lună. Foarte apreciat este și aspiratorul robot. Un utilizator spune că l-a cumpărat la reducere, dar după ce a văzut câtă treabă îi ia de pe cap, ar fi plătit și dublu. Mai apar aparate mici de bucătărie, aspiratoare de mână sau chiar banala mașină de etichetat, ca să nu mai pierzi vremea căutând lucruri prin casă. Și ideea mi se pare bună. Când cumpărăm ceva, poate că prețul nu este singurul calcul. Dacă dai niște bani o singură dată și primești înapoi câteva ore în fiecare lună, s-ar putea să fie una dintre puținele cumpărături care chiar îți dau ceva înapoi.

0: Rock FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Inspecția judiciară a demarat verificări cu privire la prezența judecătorului Curții Constituționale Cristian Deliorga în avionul privat către Mykonos, în Grecia. La bord se mai aflau politicieni și oameni de afaceri. Reacția vine după ce Press One a dezvăluit că Deliorga a zburat privat la Mykonos cu un grup din care mai făceau parte fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, Victor Ponta, dar și un afacerist condamnat penal. Elevii pot beneficia și în acest an școlar de gratuitate pe calea ferată, anunță CFR. Biletele sunt disponibile pentru toate categoriile de trenuri din țară, doar la clasa a doua. Elevii pot beneficia și de abonamente lunare gratuite, cu număr nelimitat de călătorii. Pentru tichetele la vagoanele de dormit, cușetă sau clasa întâi, beneficiarii trebuie să achite integral diferența de preț. Detalii suplimentare sunt pe site-ul cfrcălători.ro. Seriile de Champions League revin. Prima etapă din grupa unică începe astăzi. De la ora 19:45 AEK Atena o va înfrunta pe LASK, iar Club Bruges are meci cu Aston Villa. Restul partidelor sunt de la ora 22, capul de afiș al serii, duelul dintre Real Madrid și Inter, antrenată de Cristi Chivu. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
9: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast.

0: antimucegai 15 litri la doar 242 de lei și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
1: Back to School începe în Destiny Park!
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
2: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
1: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Salut, suntem Voltaj!
14: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
15: Hai să treci peste asta!
14: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!

Adriano Celentano, Il Tempo se ne va la Magic FM. Se vorbește mult despre angajații pe care inteligența artificială i-ar putea înlocui. Ei bine, niște programatori s-au gândit să vadă dacă nu cumva AI-ul poate face și o parte din treaba a șefilor. Uite așa, de-a laibii. Au construit practic un director virtual. Îi dă informațiile, iar sistemul le analizează și poate spune ce probleme avem, ce variante există, ce ar trebui făcut mai departe și ce decizii ar avea sens. De fapt, în interior sunt 8 șefi AI, fiecare cu specializarea lui. Unul se ocupă de strategie, unul de operațiune, altul de partea juridică și tot așa. Ei discută între ei și vin cu o recomandare. Sigur, nu poate semna acte și nici nu poate răspunde legal pentru o decizie, acolo încă e nevoie de un om, dar ironia e foarte bună. Programatorii cărora li s-a spus că AI-ul poate face o parte din munca lor au răspuns în esență: perfect, hai să vedem cât din munca șefului poate face tot domnul.

0: Ne place foarte mult Mark Anthony, When I Dream at Night la Magic FM. 8 minute până la ora 12. Wow, ce a zburat timpul. După fix, printre alții, Berlin și Take My Breath Away. Până următoare, Paul McCartney, Hope of Deliverance. Dar și Carla Zims cu Emma, N-aud. Stați pe Magic FM, să auziți tot ce v-am pregătit.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hi-Nap! EMAG.
5: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
8: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal.
3: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
4: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. David Garrett live la București.
6: David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.

Carla Slim și Emma N-aud la Magic FM. Este ora 12 și intrăm în ultima noastră oră împreună. Și cam pe la ora asta așa apare un fenomen foarte simplu. Ziua începe să se împartă în două. Ce mai facem astăzi și ce, după o scurtă negociere cu noi înșine, poate rămâne pentru mâine. Și cred că avem uneori o relație prea complicată cu listele de lucruri de făcut. Dacă nu le bifăm pe toate, avem așa impresia că ziua nu a fost suficient de productivă. Deși nimeni nu primește medalie pentru inboxul gol la ora 18. Cei care sunteți la birou, cei care sunteți pe calculatoare. Eu sunt Dan Gabor, rămân cu voi încă o oră, practic până la ora 13. La mulți ani încă o dată și sărbătoriților de Sfânta Marie Mică. Iar pentru toată lumea avem, să știți, o oră plină de super cântece și de fredonat. Acum ascultăm Berlin.

O pop deliver în super cântec de la Paul McCartney la Magic FM. Acum este momentul bătăliei hiturilor. Avem doi maestri ai declarațiilor de dragoste și două piese care nu prea lasă loc de interpretări. Bon Jovi și Always, lansată în 94. E interesant că Bon Jovi a scris-o inițial pentru coloana sonoră a unui film, dar după ce a văzut filmul și nu i-a plăcut și a retras piesa. În celălalt colț, Brian Adams cu Please Forgive Me din 93. A apărut pe albumul său de Greatest Hits, So Far So Good, dar era o piesă nouă și a ajuns rapid un hit internațional. Așadar, Bon Jovi, Always sau Brian Adams, Please Forgive Me. Vă aștept cu votul pe Facebook-ul nostru Magic FM România. Câștigătoarea o aflăm înainte de știrile acestei ore succes.

Roxette Joyride. Cât timp petrecut în fața ecranelor începe să fie prea mult. Potrivit datelor citate de Organizația Mondială a Sănătății, peste 15 ore pe săptămână sunt asociate cu un risc mai mare de depresie. Și 15 ore se adună foarte repede. Un psiholog care lucrează cu adolescenți spune că întâlnește frecvent medii de 6-7 ore pe zi. Asta înseamnă peste 35 de ore într-o săptămână. Problema nu este doar timpul, ci și reflexul. Ne plictisim, suntem stresați, apare ceva neplăcut și mâna merge imediat spre telefon. În loc să o trecem prin emoția respectivă, o acoperim cu ecranul. Recomandarea este să reducem timpul treptat și mai ales să-l înlocuim cu altceva, cu mișcare, cu ieșit afară, întâlnire, activități obișnuite. Pentru că uneori cel mai sănătos lucru pe care îl putem face cu telefonul este foarte simplu. Să-l lăsăm undeva și să uităm puțin unde l-am pus.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Inspecția judiciară s-a autosesizat după informațiile privind zborul președintelui Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, în Grecia cu un avion privat. El a făcut parte dintr-un grup mai mare alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, afaceristul condamnat Gruia Stoica și fostul ministru PSD Florin Manole, potrivit dezvăluirilor Presoan. Rezultate dezastruoase la testele PISA pentru elevii români sunt scăderi la toate cele trei competențe de bază, științe, citire și matematică. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică și se apropie rapid de acest prag și la citire. Testele verifică felul cum elevii pot folosi în viața de zi cu zi lucrurile învățate la școală. Dacia va fabrica în Europa noul model Spring construit până acum în China. La uzina Renault din Slovenia va fi asamblat, iar prețul de pornire e de 17.900 de euro. Livrările încep anul viitor. Caniculă mâine în jumătatea vestică a țării, avertizarea cod galben a emisă de ANM vizează Banatul, Crișana, Maramureșul și Transilvania. Maxime între 30 și 35 de grade. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: E secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi îi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune Ilianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de kril care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor, și Proenzi Intensiv care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie

0: concertul Bechem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
6: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
7: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
8: Cea mai frumoasă zi.
7: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
9: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna

După USA for Africa și We Are the World, am o poveste despre probabil unul dintre cei mai nehotărâți pasageri ai anului. Un bărbat trebuia să zboare de la Budapesta în Creta și s-a răzgândit de 3 ori. Prima oară chiar la îmbarcare. A decis că nu mai pleacă. Apoi s-a răzgândit, s-a întors în fugă și cu acordul capitanului a urcat totuși în avion. În timpul zborului s-a răzgândit din nou și a decis că de fapt vrea acasă. Doar că nu avea bilet de întoarcere. După aterizarea în Creta, compania aeriană i-a făcut gratuit un bilet pentru același avion înapoi la Budapesta. N-a mai coborât, n-a mai trecut prin aeroport, doar a așteptat să plece înapoi. Practic, omul nostru a făcut o excursie în Creta în care cel mai apropiat de vacanță a fost pe pista aeroportului. Și cred că tocmai a stabilit un record greu, greu de egalat, să te întorci din concediu înainte să fi început concediu.

0: O voce cu totul specială, Indila Dernier Dance la Magic FM. Mai sunt 7 până la ora 13. După fix printre alții, Albano și Romina Power, Sempre Sempre. Scurtim și Beverly Craven, Promise Me. Dar și David Guetta cu Alphaville și Ava Max, Forever Young. Forever pe Magic FM, eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape. Stați aici că stați bine la mulți ani sărbătoriților. Imediat vine la microfon colega mea, Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

Energy, de la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Zentiva Energy.

0: Selfies Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Acu.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

place super cântecul compact, dar hai că nu e chiar așa, am întârziat un pic, dar nu ani și ani, câteva minute. Trebuie să recunosc că eram pe hall, se auzea radio, cântam, dansam, era bine, bine, bine de tot, nici nu m-am mai uitat la ceas, nu recu cu magic Dan Gabor. Mersi, Dan, mersi, mulțumesc, mulțumesc. Care a zis, auzi? Auzi? Pe tine te-a cam luat valul, ai plecat în vacanță? Unde te visezi? Chiar așa? Ia mai vino și prin studio. Și când ajung în studio, mă uit la ceas și zic, hai de capul meu. Dar, în fine, ideea e că, fiind o zi de marți, ar trebui să fim în principiu foarte serioși și riguroși. Dar de ce? De fapt, nu e neapărat nevoie să fim așa. Putem să ne și încurcăm, putem să ne și bâlbâim, putem să mai nimerim și pe lângă. Oameni suntem și neapărat ce putem și ar trebui să facem e să ne relaxăm și să ne distrăm. Deci, 13 și 13 minute la Magic FM, bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Vine în scurt timp povestea zilei cu tot cu bucățica dulce, aflăm în câteva minute și care-i descoperirea momentului. Ascultăm chiar acum Demis Roussos, Goodbye, My Love, Goodbye, dar și Alphaville cu Ava Max și David Guetta, Forever Young. Bun găsit!

pământ știm exact cum stau lucrurile, te naști, crești, ajungi la maturitate, străiești viața din plin, după care la un moment dat te muți pe, zicem noi uneori, pe altă planetă. Dacă așa stau lucrurile pe pământ, oare cum e într-adevăr pe alte planete, dacă există viață? Este vremea pentru descoperirea momentului la Magic FM. Cercetătorii de la Universitatea Princeton au reanalizat datele culese de satelitul TESS de la NASA și printr-o metodă complet nouă au descoperit dintr-o singură lovitură peste 10.000 de noi posibile planete în afara sistemului nostru solar. Hai să ne gândim că până acum știam doar câteva mii și acum au mai apărut mai mult de 10.000. Cele mai multe dintre aceste planete, numite de astronomi Jupiter fierbinți, sunt planete uriașe, dar printre ele se ascund și planete mititele, precum și planete care ar putea fi un fel de frații Pământului. Și atunci, chiar că s-ar putea să nu fim singuri în univers. Și uite acum și întrebarea. Dacă există, cum credeți că arată extratereștrii? Așteptăm mesajele voastre pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734 220033.

puțin mai târziu decât de obicei, că asta e, am recunoscut deja că am întârziat în această oră, vine acum și povestea zilei cu tot cu bucățica dulce. Era 8 septembrie 1504 când arta atingea perfecțiunea. La Florența era dezvelită una dintre cele mai cunoscute sculpturi din toate timpurile. Statuia lui David a lui Michelangelo. În aceeași zi, dar în 1664, se năștea New Yorkul. Olandezii predau colonia Noul Amsterdam către englezi, care au redenumit acest locșor imediat. New York. Și tot pe 8 septembrie, dar în anul 1991, pe harta lumii apărea o nouă țară. Republica Macedonia, astăzi Macedonia de Nord, își declara independența față de fostul bloc iugoslav. Și vine acum și bucățica dulce. Este ziua mondială a checului cu umplutură de curmale și nuci, un desert tradițional scoțian, o prăjitură densă, aromatică. Una de încercat, poate, într-o astfel de zi de toamnă. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți o zi cât mai dulce.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Zborul privat spre Mykonos, care a reunit judecătorii, politicieni și oameni de afaceri, ar putea fi cercetat de o comisie parlamentară. E aceeași comisie care anchetează întâlnirea dintre premierul Bolojan și judecătoarea CCR Simina Tănăsescu, șeful senatului Mircea Abrudean.
1: Biroul permanent a decis extinderea acestui obiect de activitate. Sigur că plenul este cel care va lua decizia. Avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Nu putem avea dublă măsură aici. Trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare.
0: Din grup au făcut parte judecătorul CCR Cristian Deliorga, dar și fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole. Sejururi scurte de doar 4 zile, rezervări făcute cu 2 luni înainte și un cost mediu de 300 de lei de persoană pe noapte. E un bilanț al sezonului estival la Marea Neagră. Costurile totale pentru 3 persoane au ajuns la aproape 3800 de lei. Concluziile aparțin platformei TripMe.ro, specializată în rezervări. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah.
7: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere

reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!

alegătoare ca întotdeauna, Bonnie Tyler, hit amintire. Oh, dar ce vremuri erau când auzeam live astfel de piese la București. If you were a woman and I was a man, oare extraterestri dacă există, se împart și ei așa în femei și bărbați sau sunt cu toții amestecați? Descoperirea momentului în această zi ne-a arătat că nu știam, deși cumva aveam niște informații, dar nu le citisem noi pământenii încă, de faptul că există în univers mult mai multe planete, tocmai ce au fost declarate oficial ca existând încă vreo 10.000 de planete, dintre care unele s-ar putea să semene un pic cu Pământul, deși întrebarea zilei în întâlnirea noastră, dacă ar exista extraterestri, oare cum ar fi? Și avem mai multe răspunsuri. Le-am împărțit cumva pe categorii. Din zona optimistă, Mariana Ivan zice: eu cred că s-ar putea să fie niște creaturi pufoase și prietenoase, un fel de Alfie sau E.T. modern. Dacă vin la noi, cred că vin cu daruri frumoase și cu dorința de a asculta împreună muzici bune și, dacă se poate, să ne scape un pic de treabă și să stăm toată ziua să mâncăm gogoși cu ciocolată. Oh, ce visare! Avem și varianta realistă din traficul aglomerat ca de București. Mihai Nicolaev scrie: sunt în Pipera. Nu știu dacă extraterestri există, dar dacă există, n-au nevoie de mâini și picioare, însă ar trebui să știe cum să zboare ca să facă față vieții pe Pământ. Și varianta tech de la Andreea: ar putea fi doar niște ecrane plutitoare care comunică prin emoji-uri și citesc gânduri, sau chiar reușesc să ne planteze nouă gânduri. Gânduri mai bune, dacă se poate.

0: Era vara anului 1997, când o autoare complet necunoscută pe atunci, J.K. Rowling, publica în Marea Britanie prima ei carte, Harry Potter și Piatra Filozofală. Era tot 1997 când regizorul James Cameron lansa în cinematografe filmul Titanic. Și era tot 1997 anul în care apărea această piesă. I'll Be Missing You, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. Ora următoare aduce alte informații interesante și super cântece. Ascultăm Ace of Base! Ne întâlnim și cu un hit semnat The Righteous Brothers. Și tot aici la Magic FM ascultăm Something About a Woman, Thomas Rhett și Teddy Swims. Un pic country, un pic pop, poate și un pic de rock, cine știe, oricum, o piesă frumoasă, unul dintre hiturile prezentului. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică!
1: Roro, Floppy, Izzy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicații.

0: 1 septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte: răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM.
3: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

mixul perfect pentru o astfel de după-amiază, chiar și așa într-o zi lucrătoare sau în mod special într-o astfel de zi. Un pic de country, un pic de pop, un pic de jazz, un pic de blues și iată ce a ieșit. Something About a Woman, Thomas Rhett și Teddy Swims am ascultat la Magic FM. Ideea piesei a venit într-un loc total neașteptat, într-o noapte, târziu. Thomas Rhett stătea de vorbă cu șoferul autocarului său despre doamne și domnișoare. În mod special despre femeile importante din viețile lor. Și uite așa a apărut ideea acestei piese, un fel de imn dedicat soției lui Thomas Rhett, Lauren, când piesei s-a alăturat Teddy Swims cu vocea aceasta atât de profundă, a ieșit ce am auzit. Something About a Woman, Thomas Rhett și Teddy Swims, am ascultat la Magic FM și am trecut de ora 14 fix. Dominic Iancu sunt, în minutele următoare ne întâlnim cu un hit Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Ascultăm și Nino D'Angelo, Senza Giaca e Cravata în această oră, dar și Scorpion, Still Loving You, plus Ace of Base, All That She Wants, precum și Mark Owen, Walking in Memphis. Da, vă invităm să mergem în continuare împreună prin această oră, așa, de la 14 spre 15, în pași de dans.

Nino D'Angelo, senza giacca e cravata, am ascultat la Magic FM. Se zice că oamenii îmbrăcați la costum par foarte serioși, dar seriozitatea nu stă nici în haina respectivă, nici în cravată. Seriozitatea e cu totul altceva și e ceva ce nu apare de la naștere, ci se dobândește și se crește. Zic oamenii de știință, citați de site-ul Medical Express. Uite, de exemplu, adolescența este o adevărată cursă contra cronometrul la nivelul creierului. Dacă nu, adulților ni se pare că acești copii mari sunt deja gata și ar trebui să ne înțelegem foarte bine. Uite că în realitate ar trebui să avem răbdare mai mare. Cercetătorii zic că au descoperit că abilitatea de a memora și de a rezolva sarcini se dezvoltă mult mai repede în cazul adolescenților decât capacitatea de autocontrol. Așa se ajunge câteodată în situația de a ne întreba de ce adolescenții parcă sunt mereu într-o furtună. Ei devin treptat mai stăpâni pe gândurile și treburile lor, dar nu neapărat și pe sufletele lor. Și tocmai de aceea au nevoie de înțelegere.

a discutat despre Celine Dion și hitul My Heart Will Go On. Ceva mai devreme, în urmă cu vreo jumătate de oră, menționam filmul Titanic. Uite că acum, la Magic FM, a apărut un alt film. Este vorba despre Ghost, fantoma mea iubită. Hit din coloana sonoră a acestui super film am ascultat The Righteous Brothers, Unchained Melody, pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Printre altele, să știți că am pregătit și un post de radio online dedicat celor mai frumoase cântece din lumea filmului. În minutele ce urmează pe drumul nostru către știrile momentului, ne întâlnim cu o piesă de dans de prin 1993. Ace of Base, All That She Wants. Putem să ne amintim la ce ne gândeam sau ce ne doream prin 1993 sau pur și simplu să ne imaginăm că am putea să folosim mașina timpului. Am vrea oare din nou să fim în acel an sau nu?

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Banii pentru fotovoltaice în instituțiile publice. Premierul Ilie Bolojan a semnat ordinele pentru două programe în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu. Finanțarea poate acoperi până la 100% din cheltuieli, în limita a 10 milioane de euro pentru un beneficiar. Bateriile sunt obligatorii, cererile pot fi depuse de vineri 11 septembrie. Lucrările la varianta de ocolire Timișoara Vest, începute de 4 luni, au ajuns la un stadiu de 20%. Drumul are 14 km cu două benzi pe sens și costă aproape 1,5 miliarde de lei fără TVA. Ruta va completa practic centura Timișoarei și trebuie finalizată în prima parte a anului 2028. Gazonul de pe Arena Națională, pregătit pentru partidele de fotbal, primul meci al sezonului, e luni 14 septembrie între FCSB și Petrolul. De asemenea, echipa națională va juca pe Arena Națională cu Bosnia pe 28 septembrie în Liga Națiunilor. Vara, stadionul a fost folosit pentru concerte. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat de la unul dintre cei mai cunoscuți profesori de la Harvard, doctorul Arthur C. Brooks, după ce a studiat oamenii fericiți și sănătoși, că sunt câteva reguli dacă ne dorim viață lungă. Reduceți alcoolul și cofeina, luați pauze de la tehnologie și telefoane, dormiți mai bine, acceptați că fericirea absolută nu există. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Eu vă aștept ca de obicei la 6. Mâine, printre altele, despre câte scări ar trebui să urcăm zilnic să avem o inimă sănătoasă. Vă aștept ca de obicei, începând cu ora 6, aici, în studioul Magic Morning.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
8: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour.

0: show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Carpathia Horse Show.

periculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților, între

micșorat ziua, a crescut noaptea, s-au dus vacanțele, deci în principiu s-au cam dus și plimbările sub clar de lună și totuși rămân amintirile și poveștile. Belinda Carlisle la Luna, am ascultat la Magic FM, am aflat astăzi, în această zi lucrătoare, marți, 8 septembrie, că în birourile mari, în birourile deschise, anul 2026 este marcat de desk marking, fenomen de marcare a teritoriului. O cercetare arată că oamenii au început să dezvolte strategii incredibile prin care să-și așeze lucrurile în așa fel încât, chiar și într-un spațiu foarte mare, să zică, ăsta e colțișorul meu. Unii dintre ei apelând la amintiri de familie sau obiecte personale. Alții mergând mai departe, lăsând pe birou pungi de pufuleți deschise sau căni cu ceai. De la o zi la alta chiar. Seamănă cumva cu anumite experiențe din liceu, nu-i așa? Ca într-o poezie zic, hai să mergem pe alea amintirilor în minutele următoare, către vremea în care auzeam prima dată acest cântec. Mark Owen, Walking in Memphis, ascultăm la Magic FM, imediat după.

0: copii, ce știm sigur e că pofta de dans chiar vine câteodată dansând. Enrique Iglesias, Bailando, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Nick Cave și Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Wow, cum a fost Nick Cave în această vară la București. Rămâneți cu noi, ne întâlnim și cu un hit semnat Frank Sinatra în ora ce urmează.
1: Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night.
0: Și tot aici la Magic FM, undeva după ora 15 fix, Lady Gaga și Bruno Mars cântă Die With A Smile. Magic FM, facem tot posibilul să aducem mereu unele dintre cele mai frumoase cântece din toate timpurile, pentru că ne place ideea de a asculta împreună cea mai bună muzică. Stați cu noi!
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat de la unul dintre cei mai cunoscuți profesori de la Harvard, doctorul Arthur C. Brooks, după ce a studiat oamenii fericiți și sănătoși, că sunt câteva reguli dacă ne dorim viață lungă. Reduceți alcoolul și cofeina, luați pauze de la tehnologie și telefoane, dormiți mai bine, acceptați că fericirea absolută nu există. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Eu vă aștept ca de obicei la 6. Mâine, printre altele, despre câte scări ar trebui să urcăm zilnic să avem o inimă sănătoasă. Vă aștept ca de obicei, începând cu ora 6, aici, în studioul Magic Morning.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Bic cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hi-Nap! EMAG.
4: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic iasă să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

I Supposed to Live Without You. Am ascultat la Magic FM. Știți cum se spune că ți-a jumătate din durata unei relații ca să treci peste o despărțire, să-l uiți sau să o uiți, să-l ierți sau să o ierți? Ei bine, cercetările arată că, de fapt, totul dispare undeva în ceață în vreo 8 ani. Asta nu înseamnă că suferim 8 ani. Suferința se duce în cel mult 11 săptămâni de la separare și, uite, încă o informație interesantă legată de despărțiri. Cele mai multe se întâmplă nu toamna, ci primăvara. Am trecut de ora 15 fix la Magic FM. Dominic Iancu sunt. Vă invit în minutele ce urmează să ascultăm Celine Dion, I'm Alive, pentru că prin orice am trece în viață, important e să știm că, într-un fel, o să supraviețuim. Ascultăm și Genesis, I Can Dance, în această oră. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Frank Sinatra, Wham, Nick Cave și Kylie Minogue, Cher și chiar Boris Gardner.

Aș fi împotriva tehnologiei, nici gând, nu de alta, dar ceea ce se aude acum la radio are legătură cu multe, multe calculatoare și cu tot felul de chestii care vin din lumea tehnologiei și care au legătură și cu mult discutatul AI și totuși aș vrea să știu când o să poată vreodată să creeze o asemenea emoție, ceva ce n-are legătură cu oamenii. Phil Collins, Genesis, I Can Dance, am ascultat la Magic FM. Emoția și chiar și micile greșeli nu pot fi recreate, cel puțin deocamdată, cu ajutorul tehnologiei, în așa fel încât să se simtă cumva direct în sufletele noastre. Și totuși lucrurile se mișcă foarte repede, deci, cum era vorba, niciodată să nu spui niciodată. Pașii de dans din videoclipul piesei I Can Dance sunt și acum în felul lor la modă, un fel de anti-dance mai degrabă. Dacă nu vă amintiți exact despre ce este vorba sau n-ați văzut videoclipul, să știți că va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde aducem cele mai bune clipuri din toate timpurile. În minutele următoare, ascultăm aici la Magic FM Frank Sinatra, Strangers in the Night, că tot vorbeam despre muzică așa ca pe vremuri. Ne întâlnim după aceea și cu un hit al prezentului. Foarte bun și el. Die With a Smile se numește.

Die With A Smile, Lady Gaga și Bruno Mars. Poate așa ne amintim că bunăstarea nu e doar în buzunare sau nu e neapărat în buzunare, e în primul rând, de fapt, în suflet. Și că dacă reușim să descoperim pentru ce am putea să fim recunoscători în fiecare zi și am găsit ceva așa, oricât de mare sau de mic, pentru care să zicem că am avut parte de o zi bună și am reușit și ne simțim împliniți și mulțumiți și împăcați și pregătiți și pentru zilele următoare, oare n-ar fi bine? Ar fi, nu-i așa? E o întrebare retorică. Nick Cave și Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Zâmbește destul de rar și zâmbetul e destul de amar, pentru că așa a fost, din păcate, și viața. Nick Cave a fost minunat în această vară, într-un concert, într-o noapte de vară la București.

0: fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO și obiective de interes strategic militar. Acesta era monitorizat încă din luna februarie. Votul online nu mai este posibil în Camera Deputaților. Biroul permanent a aprobat o cerere depusă de AUR și susținută de PNL și USR. Atât la comisii cât și în plen, deputații trebuie să fie prezenți fizic. A fost eliminat și formatul hibrid. Telegondola din Sinaia a oprit un pilon al instalației, s-a deplasat din cauza lucrărilor la un hotel. Primăria caută soluții pentru a remedia problema cât mai repede. Telegondola urcă din stațiune la cota 1400. Tren metropolitan la Constanța, Ministerul Transporturilor a aprobat un plan pentru această investiție. Primele etape ale proiectului vizează realizarea legăturii între Constanța și localității precum Cernavodă, Năvodari, Corbu, Mangalia și 2 Mai. Știrile la final rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Magic Morning am aflat de la unul dintre cei mai cunoscuți profesori de la Harvard, doctorul Arthur C. Brooks, după ce a studiat oamenii fericiți și sănătoși, că sunt câteva reguli dacă ne dorim viață lungă. Reduceți alcoolul și cofeina, luați pauze de la tehnologie și telefoane, dormiți mai bine, acceptați că fericirea absolută nu există. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Eu vă aștept ca de obicei la 6. Mâine, printre altele, despre câte scări ar trebui să urcăm zilnic să avem o inimă sănătoasă. Vă aștept ca de obicei, începând cu ora 6, aici, în studioul Magic Morning.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare

0: la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.

aduci muzica în cântecul meu. Boris Gardiner, I Wanna Wake Up With You. Declarațiile de dragoste pot fi de toate felurile, nu suntem toți atât de creativi, dar măcar hai să zicem te iubesc. Uite și câteva vești pe care s-ar putea să le iubim. Somnul chiar regenerează creierul, zic oamenii de știință. Stresul poate fi transformat în energie pentru îndeplinirea dorințelor dacă ne antrenăm un pic voința. Și oamenii de știință au descoperit o metodă de a inversa pierderea de cartilaj, reducând substanțial nevoia de operații de protezare pentru milioane de pacienți cu osteoartrită. Este vorba despre regenerarea cartilajului genunchiului. Au, parcă mai scârție câteodată câte ceva. Pe aici, pe acolo. Nu-i așa? Pe toți câteodată ne mai doare câte ceva.

0: până la ziua de mâine. Mai avem o bucățică din această zi și să nu uităm că avem și această noapte, în care sigur că, da, în principiu dormim. Dar poate că nu doar dormim. Și oricum și dacă dormim, poate că visăm. Poate că ne gândim la ceva frumos înainte de culcare, poate că nu mâncăm prea târziu, poate că nu ne mai uităm prea mult la televizor, poate că lăsăm și telefonul și înainte de somn găsim altceva mai bun, mai frumos de făcut, ceva mai cu pasiune. Eagle Eye Cherry. Da, exact. De aici am pornit și uite unde am ajuns. Safe Tonight. Rămâneți cu noi în ora următoare. Liviu Șoșa ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm, de exemplu, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. The way you make me feel. Inconfundabil, inegalabil și inestimabil, am putea zice. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit semnat Chris de Burg. Lady. Dacă tot e să fim și romantici și nostalgici în același timp, în câteva minute ni se alătură Smiley și Teo Rose cu Ultimul Dans. Zi frumoasă și o noapte plină de magie vă doresc. Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi. Smokey, ascultăm în ultimele clipe din această oră.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat, fără piele, la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Alexandru Andrieș revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
9: Cea mai frumoasă zi.
8: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieș. Recomandat de Magic FM.
10: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
11: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
12: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
13: Salut, suntem Voltaj!
14: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Nou și Smiley, ultimul dans la Magic FM. O după-amiază de marți cu temperaturi normale, așa ca de toamnă, de care ne bucurăm, sau poate putem spune că e o vară prelungită. E o zi specială pentru cei care purtați numele de Maria, Marin, să vă fie bine. O după-amiază de marți pe care o petrecem împreună. Trei ceasuri bune de aici înainte. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul la vostru. Am pregătit informații interesante, o să vă spun în ce oraș primarul a interzis utilizarea inteligenței artificiale, dar și ce bacterie s-a descoperit recent. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile.

UB40 Higher Ground la Magic FM. Primarul orașului New York din Statele Unite ale Americii a anunțat că utilizarea inteligenței artificiale în școlile publice ale orașului va fi interzisă pe timpul anului școlar. Zohan Mandania a anunțat că elevii de școală primară și gimnazială până la vârsta de 14 ani nu vor avea voie să utilizeze inteligența artificială în următorul an școlar, ceea ce afectează aproximativ 600.000 de elevi. Primarul a declarat: copiii au nevoie de profesorilor și de conexiunea umană pentru a învăța și pentru a crește. Voi ce credeți? E bună inteligența artificială sau ne face viața mai ușoară? Nu nouă, ci copiilor. Scriem pe WhatsApp la 0734 220033.

Chris de Burgh, The Lady in Red, am ascultat la Magic FM. Ștefan Bănică Junior pleacă în turneu național la final de septembrie, adică pe 21 septembrie are loc primul concert. Se întâmplă la Brașov, apoi continuă la Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Vino să asculți și tu povestea mea, un spectacol inedit care îmbină teatrul, muzica și poezia. Vino să-l descoperi pe Ștefan Bănică așa cum nu l-ai văzut niciodată. Bilete găsești pe getin.ro. Eu mă întorc la super cântece Eros Ramazzotti, se basta se una canzone, dar și Sandra Maria Magdalena.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a admis cererea societății și a desemnat administratorul judiciar. Decizia instanței vine după ce STB a acumulat datorii de peste 1,5 miliarde de lei, cea mai mare parte către bugetul de stat și furnizori. Insolvența nu afectează transportul public din capitală. Șeful Senatului Mircea Brudean spune că este necesară schimbarea legislației pentru clarificarea cazurilor, precum zborul privat al judecătorilor și politicienilor Nikonos. Mircea Brudean:
1: cred că e nevoie de clarificări și din punct de vedere legislativ, pentru ca astfel de suspiciuni să nu mai planeze asupra niciunei astfel de întâlniri. Cred că există o separație clară a puterilor în stat, asta trebuie clarificată poate mai bine din punct de vedere legislativ.
0: Judecătorul CCR Cristian Deliorga a zburat cu un avion privat în insula Mykonos, alături de un grup din care mai făceau parte fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, Victor Ponta, dar și un afacerist cu dosar penal. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hidai la doar 90.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!

Câștigătorii trofeului Eurovision Song Contest din 1974 au lansat piesa asta în 1980. A fost primul single extras de pe cel de-al șaptelea album al celor de la ABBA. Super Trooper se numește albumul. Albumul conține și piesa Super Trooper. Cele mai bune cântece din anii 1980 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Andrew Donald's Michelle.

0: dar și un cântec de la Sting și Cat Mami, Desert Rose. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: E secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune Ilianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe Paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept un buchet de trandafiri.
8: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
12: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Freddie Mercury, The Great Pretender la Magic FM. E piesa care deschide ora cu numărul 2, ora 17. Liviu și așa sunt, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Am pregătit informații interesante. O să vă spun ce a descoperit o echipă de cercetători, dar și de descoperirea unei noi bacterii care ar putea fi folosită în beneficiul nostru. Pe lângă asta și cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, ora aceasta ne întâlnim cu John Lennon, cu Savage Garden. Ascultăm mai încolo Cool and the Gang, dar și un cântec de la Lara Fabian. Însă în momentele următoare la Magic FM am pregătit Sting cu Keep Mommy Desert Rose.

Dacă stăm cât de cât bine la capitolul reciclare, tot există plastic care se reciclează mai greu sau e mai greu de colectat, cum ar fi PVC-ul sau policarbonatul. Însă o echipă de cercetători de la Virginia Tech a dezvoltat o metodă de transformare a PVC-ului în polialfa-olefină, adică un ingredient utilizat la producerea de lubrifianți și uleiuri de motor. Studiul a fost publicat în revista Nature. E o veste bună că se mai gândește cineva și la celelalte tipuri de plastic. Gypsy Kings, escucha-me, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit John Lennon, Imagine.

la Magic FM. De ce e important să avem grijă de noi? Aflați acest lucru din cel mai recent episod Magic Life, în care Liana Stanciu stă de vorbă cu Cristina Roman despre o căsnicie marcată de violență domestică, despre pierderea, anxietate și momentul în care succesul profesional și financiar n-au mai fost suficiente pentru a acoperi ceea ce se întâmpla în interiorul ei. Unul dintre subiectele centrale ale conversației este rușinea și felul în care ea se formează din standardele și așteptările pe care le interiorizăm. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Zborurile suspendate pe aeroportul din Iași după alerta de dronă emisă în această după-amiază în județele din nordul Moldovei. Reprezentanții aeroportului au luat măsura pentru siguranța pasagerilor. Mai multe avioane au fost ridicate de la sol și monitorizează situația. Mesaje roalertă au fost emise în județele Iași, Vaslui, Neamț, Suceava și Botoșani. Populația a fost sfătuită să se adăpostească. Potrivit autorităților, drona ar veni dinspre Republica Moldova. Kelemen Hunor avertizează: dacă partidele din fosta coaliție nu formează rapid guvernul, AUR va profita de blocaj și va prelua puterea.
1: Indiferent care va fi decizia președintelui să existe un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar din partea PNL, PSD și UDMR. Altfel se va întâmpla exact ce vedeți astăzi în Parlamentul României. AUR va juca pe teren și ceilalți vor intra pe rând de pe banca de rezervă.
0: Kelemen Hunor. Știrile la final, rămâneți în continuare pe Magic FM cu Liviu Șoșea.

0: Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de casă.
0: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
6: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.

Bull and the Gang Cherish la Magic FM. E o piesă lansată în 1987. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar cântecele anilor 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec de la Lara Fabian, Je t'aime.

0: John Legend, All of Me la Magic FM, ora 17 la final. Vă invit să rămâneți cu noi, mai petrecem o oră împreună, prima oră din seara de marți. Pregătit alte super cântece, Shania Twain, You're Still the One. Tutora viitoare, Bill Medley cu Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life. Dar și un cântec de la Ina, Up, imediat după Fix. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: E secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune-i Lianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
2: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Energy.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
6: Back to School începe în Destiny Park.
7: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
6: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
7: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
6: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
8: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
9: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Up la Magic FM pe început de ora 18, ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de martie, timpul să ne relaxăm. Liviu, și așa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit la această de seară radioul. Sper că sunteți bine în drumul spre casă de la serviciu. Tot asta o să vă aduc informații despre vreme, o să vă spun și ce bacterie a fost descoperită, dar ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare, Bill Medley cu Jennifer Warnes, I've had the time of my life.

bacterii nu sunt bune, iar altele pot fi periculoase. Însă cercetătorii de la Institutul Dresden-Resendorf din Germania, în colaborare cu oamenii de știință de la Universitatea din Granada, au demonstrat pentru prima dată că bacteriile pot transforma uraniul dizolvat în apă într-un compus chimic stabil atunci când glicerolul este disponibil ca sursă de hrană. În timpul acestui proces, uraniul intră într-o stare chimică care anterior a fost considerată doar temporară. Când cercetătorii au hrănit microbii din apa de mină contaminată cu uraniu cu glicerol, aproximativ 95% din uraniul dizolvat a dispărut în 130 de zile. Bacteriile au ajutat la transformarea acesteia într-un compus de uraniu neobișnuit de stabil, care fusese rar observat până acum. Studiul a fost publicat în revista Nature, am găsit-o pe internet, căutați-l, studiul e foarte interesant, e un pic mai lung. Shania Twain, You're Still The One, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare, Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicație.

0: past, whatever it is.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, am ascultat la Magic FM. Pe magicfm.ro vă invit să descoperiți web radios sau streamurile pe care le puteți asculta oriunde, pentru că sunt disponibile și în aplicație. Acolo ai muzica în ton cu tine, Magic 86, Magic 96, Magic Gold, dar și Magic Grease sau Magic muzică de pahar. Cele mai bune cântece sunt acolo, în stream pe care îl puteți asculta, cum ziceam, și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Yakida, I Saw You Dance.

Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Alerta de dronă din zona Moldovei a încetat. Aparatul de zbor a ieșit din spațiul aerian românesc, anunță autoritățile din Iași. Drona fusese depistată la 18 km nord de localitatea Roman. Județele Iași, Vaslui, Suceava și Neamț au fost sub alertă, iar aeroportul din Iași a suspendat temporar toate zborurile. Vom plăti facturi mai mari la energie toamna aceasta. Autoritățile estimează o creștere de 10% pe fondul închiderii centralei nucleare de la Cernavodă, dar și ale

0: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
1: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
0: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
1: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40%

0: un al doilea produs la CCC.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hai în app! EMAG.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
11: Ia de la Delaco!
12: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație.

0: Cause I gotta have faith.
1: George Michael, Fate la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Cer variabil acum la București și o maximă de 28 de grade Celsius. Vreme frumoasă astăzi în majoritatea zonelor, iar conform prognozei de la Morecast, mâine vremea se menține frumoasă cu temperaturi ridicate în vest, nord-vest și local în centru și sud. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 35 de grade Celsius. Mâine în București, vreme frumoasă și caldă, cu cer senin, vânt slab și o maximă de 30 de grade Celsius.

0: finalul întâlnirii noastre de astăzi. Seara continuă la Magic FM cu alte super cântece. Vă invit să rămâneți cu noi ora viitoare. Am pregătit Big Mountain, Baby I Love Your Way.
1: Ooh, baby I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby I love your way.
0: Ascultăm și Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna.
2: Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, hope, Joanna.
0: Dar și un cântec de la Pink, Try. Liviu și așa sunt, ne reauzim mâine de la 16, seară magică în continuare, pa, pa!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
7: Cea mai frumoasă zi.
6: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
8: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
13: Salut, suntem Voltaj!
14: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
15: Hai să treci peste asta!
14: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
12: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
16: Libertatea nu are grade de comparație.
17: Libertatea e doar libertate.
16: Și atât.
4: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
4: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Bilomac Forte Memorie, care susține memoria și concentrarea, și Zentinor, care ajută la combaterea stărilor de oboseală. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
2: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
1: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
2: Pe 20 septembrie
1: la Arenele Romane.
2: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
1: Garu, The Best Of,
2: recomandat de Magic FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele

0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Carpathia Horse Show.

0: sănătoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat de la unul dintre cei mai cunoscuți profesori de la Harvard, doctorul Arthur C. Brooks, după ce a studiat oamenii fericiți și sănătoși, că sunt câteva reguli dacă ne dorim viață lungă. Reduceți alcoolul și cofeina, luați pauze de la tehnologie și telefoane, dormiți mai bine, acceptați că fericirea absolută nu există. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Eu vă aștept ca de obicei la 6. Mâine, printre altele, despre câte scări ar trebui să urcăm zilnic să avem o inimă sănătoasă. Vă aștept ca de obicei, începând cu ora 6, aici, în studioul Magic Morning.
1: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: 1 septembrie. Un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
0: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
4: Carpathia Horse Show.

0: spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat de la unul dintre cei mai cunoscuți profesori de la Harvard, doctorul Arthur C. Brooks, după ce a studiat oamenii fericiți și sănătoși, că sunt câteva reguli dacă ne dorim viață lungă. Reduceți alcoolul și cofeina, luați pauze de la tehnologie și telefoane, dormiți mai bine, acceptați că fericirea absolută nu există. Hai!

0: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of. Recomandat de Magic FM.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat de la unul dintre cei mai cunoscuți profesori de la Harvard, doctorul Arthur C. Brooks, după ce a studiat oamenii fericiți și sănătoși, că sunt câteva reguli dacă ne dorim viață lungă. Reduceți

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna

0: pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Acolo unde nu-i minte.
3: Hopa, hopa, merde neaua.
2: E război între plăcinte.
3: Hopa, hopa, merde neaua.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
3: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
4: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.